0: znamená deň voľna, tak je to úplný masaker. Ale akože by som to okamžite išla robiť znovu. Ale nie je to pre každého, si myslím. A hlavne mať takého partnera, čo to so mnou, čo povie, dobre, tak idem s tebou. Tak ja pozastavím, čo ja pracujem, tiež si buduje svoje a idem s tebou. A maminu mám mladú a prvýkrát letela sama do Londýna, do Frankfurtu, do Paríža v rámci rodiny, že každý sa posunul, každý sa niečo naučil, každý niečo ho to odskúšalo nejakým spôsobom a že sme v tom spolu. Vlastne keď tá ponuka prišla, tak moja mamina povedala, do toho musíš ísť a manžel povedal, my to zvládneme. Tak samozrejme, keď oni dvaja povedali áno, dieťa ešte nevie hovoriť, takže to sme tam mali tichý súhlas.
1: 50 vypredaných koncertov s titulom The Next Level v 17 krajinách navštívilo okolo 600 tisíc diváčiek a divákov. Aj napriek úspechu a prestížnemu projektu stojí hudobníčka oboma nohami pevne na zemi.
0: Pred tými hotelmi niekde sú tí ľudia a autogramy. A potom človek ide do arény a tam, že vy ste tí hudobníci a vy ste takí úžasní. Toľko mi, ja som na Instagrame celkom aktívna, mi tam správ chodí po každom koncerte, desiatky správ. Ale jasné, že človek, keď má len to, len teraz rieši kariéru a postup, tak môže do toho tak troška spadnúť. Ale ja som ten večer, každý jeden večer si lahla do postele a tam tá malá sa ku mne privinula, že mama, a že som späť. Tak to má hneď tak, ten grounding, že som bola hneď, ale v dobrom smysle, že toto je tá pointa. Lebo tam to je tak na tie svetlá, ten dym, tá svetelná show je tiež 50% tej show, tá hudba intenzívna, tie vzťahy, čo sú medzi tými hudobníky potom, tie vtip a všetko, čo tam, je to veľmi silné. Existuje aj taký terminus technicus, sa to volá, že post-túrová depresia. Človek sa pár dní, týždeň, alebo tak cíti fakt, mu to chýba, ten adrenalín, tie endorfíny a zrazu dojde domov a nič. Ale ja to nemám nič, lebo ja mám dieťa, čiže ja mám 100% idem ďalej, že by som si rada oddychla, ale zároveň aj celú, počas celého toho turné vždy tam bolo to, že keď som ju videla a ona sa počas toho turné naučila chodiť, ona počas toho turné začala hovoriť prvé slova, to dobrala si ju na pódium a toto sú činely a toto je xylofón a toto je bubny a toto flauty. A úplne na poslednom koncerte, tým, že malá bola hore, tak mi ešte manžel, sme tam, normálne treba sa strašne rýchlo zbaliť, lebo zložia to pódium a ide sa ďalej. Čiže žiadne zdržovanie, to je veľmi, veľmi prísne. Ale to bol posledný deň, posledná show, takže sa všetci sme tam ešte zostávali spať jednu noc. Tak manžel vyšiel s malou na pódium, tak on balil tie flauty a ja som malú držala a ona videla, že pozri, to som hrala pre týchto ľudí, takže to bolo také veľmi krásne. A Hans tiež srandoval všeliako, že čo urobíme s malou, že som na turné aj s dieťaťom. A tak ja som potom ukázala, že zdvihneme ju jak v tom Levom Královi, že no, že a dám ti 5 eur, aby si akože začala zarábať. Takže bolo veľa vtipných, krásnych momentov.
1: A ktoré z nich boli najemotívnejšie, prezradila Veronika Vitásková aj pre náš magazín.
0: Mám dva veľmi silné, tri silné zážitky. Jeden samozrejme, alebo ešte, dobre, ich veľmi veľa. Jeden moment, keď som si vlastne uvedomila, že hrám Levieho kráľa a vedľa mňa stojí napravo Hans a naľavo Lebo, ktorí to napísali pred 30 rokmi a to je film môjho detstva, ja som 90. ročník, čiže pre mňa to vtedy bol hit, čo my sme deti okolo tých rokov narodené, tak to bolo, to nie je ako Frozen alebo Harry Potter, to bolo viacej. A ja tu stojím a hrám tú najkrajšiu hudbu s tými ľuďmi vedľa mňa. Tak to bolo akože tie prvé koncerty, ja som nechápala, že čo ja tam robím, ale že dáva to nejako zmysel, že asi ten univerzum to tak nejako vyriešil. Potom ja som hrala na píšťalke, ktorú mi tatino kúpil, keď som mala 7 rokov. Niekedy mi hovoria hudobníci, že no mala by si nejakú lepšiu a takéto značky a také, ale funguje. A je plastová, je čierna a dostala som ju v 97. Tak od tatina. A tatino už nežije a hrám tam Levieho kráľa, v ktorom som, to bol náš film. A v Paríži mamina bola na koncerte, lebo vlastne nikto nevidel ten koncert, Angela ani moja mama, pretože boli buď s malou, alebo boli doma. Čiže mamina potom prišla extra len na to, aby videla v Paríži koncert a mali sme tam dva koncerty, tak jeden deň išiel môj manžel na koncert a druhý išla moja mama. A tam to svetlo je tak, že aj ona bola celkom vpredu a ja som jej videla do tváre. Ona nevedela, že jej vidím do tváre, ona tam plakala, my tam hráme túto emocionálnu hudbu, ja hrám na tej píšťalke od tatina, tak to bolo veľmi emocionálne. Potom napríklad manžel zmanéžoval, že v tom autobuse, čo je za arenou, alebo za tým pódium, nainštaloval baby kameru, ktorú na mobile cez mobilné dáta vedia sledovať, čiže ja hrám a zrazu ho vidím naľavo a ja, že kde je dieťa a mi ukáže iba tak telefón, že spí a on pozerá z boku show. To bol tiež krásny moment. A ďalší bol, že už na poslednú show tá malá to vycítila, že že nepôjde spať, lebo tam bola taká aj after party a tam sa nám Hans všetkým poďakoval a dávali sme si darčeky a neviem čo, predtým než pôjdeme

0: v septembri budeme pokračovať. A ja hrám Pirátov z Karibiku a zrazu sa otočím a vidím tam manžela aj s malou, malá má sluchatka také tie na ušiach a ona že mama! A hrám do toho a som na nich pozerala. A oni sú za to plentou a potom tam je tých 10-20 tisíc ľudí v publiku. Tak to bolo tiež krásne. Takže takéto momenty, takéže spojenie tej akože rodiny, tej lásky a že robím to, čo ma baví a že ešte tá filmová hudba je emocionálna, však tam všetci plakali vpredu. A ja to musím tak akože vedieť rozdeliť, že sa mi tlačia slzy do očí a to, ale musím to v hlave si prerozdeliť, že teraz profesionálne a tak. To je veľa silných momentov. Aj tá hudba samotná, proste to je taká krásna hudba a tak dobre urobené a tak dobre napísané a že tam môžem priniesť svoje troška do toho a akože čistá radosť.
1: Veronika Vitásková má teraz čas venovať sa jej vlastným projektom. A to aspoň do jesene. Vtedy totiž prichádza ďalšie niekoľkomesačné turné, tentokrát mimo Európy. Od mikrofónu sa dnes s vami lúči Miriam Spring. Prajem vám príjemný týždeň a teším sa na vás pri ďalšom vysielaní Rádia Diatón. Do počutia.
2: Jenom klid, mír a pokora a srdce otvorené do Korán. Láska.